za da ni za ga ma pa ni za ga ma pa ni za pa ni za ga ma pa ga ma pa ni za ni pa ga ma ri ri za da ni za ga ma pa ga ma ga ga ma ga ga ga ga ga.